0: Aunula au klube jien kuma kongwere fidila nega kanye tani wulun flansera 666 mandi lere nani bo jien Washington DC Etats-Unis jamanakam.
1: Moussa Alou Koulibaly.
0: Ye Etats-Unis mino kabi dakuna mbe nan ka chiden krenkren le soro kab coupe du monde en kulu kumbe labon kola 16e de finaliste ranyene nou de kodo utema frafena katon chaman de beka e makono e Ghana RD Congo Tunisie an Algérie nga nunu chama jonne jonde bina seka sera soro kata frafena katon to ka minu ni sera soro kaban obino jabi soro kabini e Washington e o ko Burkina Faso kabina latika utara san fe kalandou mbe jorola kololo akukunkan sans faire calendrier au menomba fait kata kalana kokan ulu belejeli jagwelendo kamara bako ko yamaruya de soro akara sans faire calendrier onye menu nye demen nafolo soro bursi wali menombe ka songo bo uyerekun obena nyefolo soro ninko belejeli ka ani calendrier nyere ka joro au danser Ambadamene ni Coupe du Monde Serani Minye Akulu Kumbe Laban Nye 16e de finaliste Ranyino de Kodo Yintume Kafo Atoye Kulu El Kulu J Ani Kulu Kaye Uluka Kumbe Makonanendo Suina Ani Uladaina Tobe Kunche Anka Chiden Krenkrene Ni Nkowere Kene Kanye Kabi Etats-Unis Washington DC Sadio Doucouré Bi Ambolokoro Sadio Doucouré Inula
2: Inula Moussa Alou Koulibaly.
0: Ni nchema farafinaka e jamana fla doronde makonendo kaseka 16e de finali inserasoro.
2: Oere dodo Moussa Alou, oluye krenkrenyala Algérie ani RDC deye kafoko Algérie ale mumbe kulu jikono a lebeka nyoron sama minke yen odeye ka nyenyini ka sebaya sorobi ani Autriche ni nyoronche bawo kuru sababa bolo kaba nga bi nika sorai flani bi wali ma sebaya soro obena seka 16e de final siradi ale maka dofara farafina jamana uhakeka ni otemena ka foko kuru ayi kono RDC be yen yoro de la ale fana kuru kelen debe abolo chinye dodo ni watila nga aye tolan semi yira kabini ko inda minera kana sebima jigia koni mbala ka foko ani Uzbekistan ni nyoronche bi arbena seka sebaya soro wa ni RDC sebaya soro oladron afana mbena seka teme ka 16e de final ni sira soro gana mi fana kankan ka tanike biye Moussa Alou kulu el kono ale koni ye sira soro kaban kada kan kulu nani mbe abolo o sira tigela ani Croatie ka bi nyoron ko mena abena mila nyini dron o de ka foko kulu kono abena seka loro flana walima folo yere o soro chogomina nunu nyoron ko me onde bolo dale mbe bi Moussa Alou kulu bali
0: sa jodu kure ka nyafulu anka chide krenkrene ka bi Etats-Unis Ansi sa mbele siki kana kuna foni to kono Nigeria senekela tani wulon fula nyogon fagara binkani do sinfe jamana korone a Kenya kanya fanche zanfara marabulo kono kunu njumadon ye maranya mogo do kanye foli la BAFP kuna foni diso ye ako binkani kela ukulu din nana moto la sanfe kasoroka kise wuli tungare baure dugude mchaman kan jate wula ko su tani wulon fula de bora oninte bandu ye mahake to minu njagu ya mine katanu ye ulu ye Nigeria binkani kela uye minu mbe lempu sarali wajibia dugu senunga Numa sara ube bone bin ukan Ambeto Nigeria ye halisa Wulika jodo tumbesi na yembi Jamana ye mfaba kono kanyisi Afrique du Sud ka umaminu sigilimbe Nigeria Siero ukafola kuye Afrique du Sud ka Nununka minu uka jagumeno ni bulu minu Chama ndi tinye anika lanyu nuka siku ka jamana kan Tajuru sara do kanyisi Afrique du Sud ka mauma Uka duna nguen walu uka Ninduka kumulaba unkono minu chama Nigeria ka uwa Juen kalu nye rekli bisaba nata debe Duna umbulu Afrique du Sud ye uka jamana ye bla ba wulika jokuro bolo dalendo o kama kuno jumado Malawi jamana din batani duru yere Afrique du Sud jamana bla o seranendo ko akoka na tawolo e bonela ntume ka fo nga hakuma damina ula Burkina Faso kabina la tigeta la sans fait calendrier de bejorola akola 600 sans fait calendrier milumba fe kata kokan kalauna jaguya lendo kamara bako ka yamoro de sorofolo akera sans fait calendrier minunta ye calendrier men boursier wali minumbe na nafolo bo u yere kun u bedde kodon la tigeta intara ministre la dala ñoko ñe labande ci fe nga sans fin calendrier ñi ree lu ka joro yi mu ñe ni ko bele jali la en tant que lu ma jox u dola ka bi farajala jeneba baru ka kuma galmani la
3: je comprends effectivement la volonté de l'état
4: ne mar baw ka la ñi ni famia o mi ka sans fin calendrier ka ko kan ta ka korosi ani ka fle nu be ta ka kalamina ni Burkina Faso makoya bo donuna o be se ka famia nga fo u ka u janto ube yamaduya min kuforani o kana ke geleya ye min be sanfe kalando ka kokan taka bla faratila sabula kokan sanfe kalanso nunu o ka barabolo dalon tlenido o koroko sanfe kalande min ba fe kata kalana ye aka kalan sebon soroli ni visa ko trama oche wati ka doko kujugu ni maraba o kani yamaduya sebin fana mena ka di uma moko chama de kala nyinu tena seka sabati odela ne haklila ko imbebe na bolla tigen lawole ali chuguya dela ni yamaduya seben soro bina telia na jelendo mawye ubena famia nga nabina keme kuye ni fendo na sigilenta esari ya kerenkereneka abiso unka ke latigeye nime sanfe kalando mbali bolima kuka ublasara
0: nye Burkina sanfe kalande doye kabi farajela Burkina faso ye marabako ya latige kadansiki kunu ni fransiche baranyogo nyawu politiko baranyogo mbele jali la peu ubeka fransiche la kiko ube wulika jobambalu dila uluka jamana jugu yala kerenkerani yala ko jatike wali kulu suli kake olu ni saheli jamana wera ukan anika mangutu chinye kuma uta wasa Burkina kake denkerefe ye jien jamana wera unyekoro nimisa kudunka yoko Burkina marabaka uyeni latike suguta fransi kukanku ministeri kuti akajabila yani ka latike wera umakono sisa on Senegali jamana kan wasa don welelendo ntenendo nege kanye tan wasa blon kono katu hakili jagabo seria sumba kono kufalini hakili na kudoka ako nyendo mbaka ukafola ko pastef politiki ton wasadon kuluka lanyine de don ka kon onye sininkari don jamana kuntike ka franka politiki tomba joma e president de kankakal e la selike kuna funi dila unyema kankraniela neke kanye tani duru wati e faba kono Dakar Afrique minya Central Afrique jamana kan kolera bana ye moko mwa nani bone unila ani makeme ani bi kono ton wulon fla olu debe bana mbulo ni wati la bimbo ani mbaiki dugu kono o yoro yembe faba bangi wurudugu ni klibian fani nyokonche au nichi au ka kulumajola ulu debi dansiki au ka bi kuna funi dikine labana nge karafaula miye malansonko yi wale dibulu
5: RFI
6: Kanjumabi
7: Jene babaro
8: Au nini nyokontuma, au danse, RFI mandenka sanfe, anka foli ban lame barao bela jele ni watila, niye kanjume beye nje mukankene sigilenye, ambi ukuma dien ntolontan nyokondamba, Coupe du Monde 2026 kan, niya dorokun damadoye na damnena wa abesena, fo jwe kalo natat le tan anikononton, ni nyokondamba imbe la jema chaman fe dien konon, Ntolontan kadi munu ye kojugu haere ko mambo minu makosobe ube de balaje benaka ntolontan kulu abe min kanu anaba fe aka anyetaka soro dobuka ay jamana ko koromadon hali jamana minu masira soro kasika talike ala jamana don be ntolontan kulu wara ko koromadon nina coupe du monde be kera amerika gunka dan frabo ni anka watila otedo balika anyonda laje dobe ni sonja anyonda ko Dota ye dusukasiye ambi masala ninko dekambi ola anye wele sama ntolonta a kanubara belebele doma Senegal U4 sanfe kalande odo ube na ye kumaso kono ya Mamoudou Diara Amidou Togo ani Zanka Keita au bismillah. Mamoudou Diara idanse.
9: Mba.
8: Amidou Togo ibismila.
9: Mba.
8: Zanka Keita. Aubenichi osona kanka wele jabi.
9: Mba.
8: Okay. Ambe kuma Coupe du Monde kan o mi yerebe sena. Yala ntolontan kulu dobe ye min ebi min kanu kosebe wa nyuganda mbaina Mamoudou Diara.
9: Awo kosebe. Levi ntolontan kulu min kanu oye Argentine ye. Ote farafna jamanaye. Oye Amerika jamana doye. Neo kanu kadaka. Lionel Messi B. Messi ne ale kanu kusebe halen tika kanu litugo
8: Lionel Messi B nga Cristiano Ronaldo fan be yala kanu baba flache ba
10: Wai Cristiano Ronaldo kanu baba biano
8: Ah oy Amidou Togo e
11: Ate o Messi ne ta koni Senegal le
8: Ah e ta Senegal e o koni frafin jamana ye nala sona andamna na se o bema kabi Coupe du Monde damne na mu falena e ka ke walo la Amidou Togo
11: Nega kewalo la bo ama komine a fotu amna nete senegalie nega dulontan ko ere atete me kom coupe du monde do fra fina jamana o participera nyina ko sebe bo kom konona na senegalie re participera o jarane na bo kom konona na ne tuka alaje o kama don don
10: Cristiano ka segata parce que zer bari do atoko donono jien be ba do amana ke chuko chuko fo nyina gata kwa
6: Mamudu Diara
9: ku di mon dam na le kana te si sama ay yele maddo ne ka baro ke chuko ala yani aku ma dam ne ne ku mi segata bibliothèque la ka dam ne never fo ka ta si 17h45 ma u ka di bibliothèque bibliothèque ba ale bi datu 18h nga ubi fli fi 17h45 o ola sa ku di mod damne le ne ya ke ne bi ta bibliothèque la ka damne 9h kata se 15h ma barsa wala ku di moni a machi do bi damne 16h do bi damne 17h o ola ne bi ta bibliothèque la 9h kata se 15h ma 15h ne bo bibliothèque la kata machi nu kumbe ni ko ni ku bege yala sa nga baraw jenge ka beni bonfle watin nuyi
6: atle ko no nyugo no bese kuma do fo nani ma yala e ibi yere la ben kasika abela je wa walma iba a wuluma ka fo menani la je mbini toy mini la je mbini toy
9: nene ma dese ne bi machi num be la je funa bora machi kelina ni o portugali portugali ko ni o cristiano ronaldo ga jamana ni ta tele ko ni wa laje folodi uni jamana mi be nyona ni o bido ula watimna ni bita laje o no era ma bido sa ni tita parsa ula nene tara abna ta ga dusuka si dede bulu o nu na boro kon na ni machi fo fe mi ni bita alaje
6: nga anyonda chaman temena kaba sanka keita e ka ntolonta nklu belebele ka boko folo laje chugudi
10: bo ga boko folo agelara kwa parce que ugai ku bun ni ya taga jatemna jin kono milie mun kan mo mi saison ni manke ala club kono o Portugal milie uli saison kono woni ni na saison na Portugal milie no ontengo me experience le budget ko
9: ne ma so ma ina ko milie jon
10: Bruno Fernandes Zone Vers et Vitinha nu milie saba milie te jin kono fle ne wakatimna munun kan ne nunu
6: si sa Amidou Togo e konte e Cristiano Canvaraye ite Messi Canvaraye c'est ca il sera mon foco flavo yona
11: bo ne ko no e volonta ko mun ko na na statistique nu ko maro la mo ba fo me volonta era reality be tu va bo ne ko ni Never match do la neta bele me ni Argentine nga match nu le ne Messi toujours bon on touche kan baray de me mon la c'est qui me semble un peu mi un peu chien ne renya koro oui Messi ga ballon voilà courage mbala détermination mbala nga gilla ani Cristiano ñoche kumay aka ga soso
10: kumay jana de e bolo
9: Argentine de milio kan katem milio bekan watina udalwed me uluga bogo folo ubenani algerie de bebardo balonda ko mo konna farafina ani farajela walma jebe kono algerie te demana mangani balonda ko mo kono nga argentine algerie bugode fuchelu saba kuru saba ani fu umasika hal kelendo kadaka balonda na be mini alebise balonda na katem balonda na beka nobu wele ko Lionel Messi bien père son mais au ma
6: amidu togo amna kumadi ema sisa nyonda njume la bankera du sukasi ebulo e koni Senegal wara ko ko ma do mbaga de ibra ka fo sisa o ka nyonda folo flaw la o ugosi la yala isu ngora wa
11: nus ngora me agelara do ni parce que tena o gain ka dingi angara galon tike parce que tali re jara nyo ko sebe parce que deja pays africain era ga taka coupe du monde era la folo ko ngagelen ko sebe foga na se bima nana na chaya foga na ke Senegal nunu le champion de l'Afrique ou sala et coupe du monde keneka minimum match kele ngume fogo gagne ngume fogo gagne notamment no match la ba min kera bora ga ke oduna uchile amabe mako
6: Mamudu Diara eko iba fe chogo bela Messi ka antolotan kulu no Argentine oluka se ka jonjon tanga ni akona na nyagamu sarala yala ina se ka dumnike wa
9: abigelea kusabe barsabula ne misi kanu kasi yoro mima a kafo ko si mora ko budi moni yerella chukuya dola ala ko nyaa gele ko nga mbado utnake barsabula arnantini kaini jamana tonu mbe kenen ngai o dalui o ga machi folo o gaina ni fo bi sabai machi flana ere Ronaldo kanu bo ulu ku hakil la pamna ke ulu sahoi ama koi utlala ka ganye kokura fo bi fla anfu o wa yana ngata nyefe o machi folo bi saba mechi kelinde ulu bedu machi flana bi fla ali kelinde ulu fana bedu akeli bi duru de ba kele mulo sisa o te machi bulo kenenga o ama me manunda ko Argentina jero bedu bi jui ali kama yala sa ta to dama o ma saba tilente o saba tilente ga da dalu minga ale diga bi ka chani betay wani ya jitem ne fana mesi bi bim nundu ale de be action damne na aba chama nyela aba laban fana na o utigila ma itisi ka foko utifu ike ni action banyrote ni o e bede bi jwe ka bara be ban peu ale tay dro ka dafa utisi ka foko utigila ma mable abi ke lay bolu donde
7: mamudu jarabe ka ka ntolontana gana
12: na gana jaru mesi fena mutitem seni
10: abi ka kuma mu fo ne ma soni noa soro messi rebi action labana damnena ibita soro klopula anga ke sisa zer baby donayo atakan kelentiu katake nini ma bidu ante ganye savdrige nale tendum nale blessure la dom lumna ke chugudi depini ku di moni damnena kana se bima messi doro ne biga bidu me portugal we 5 bimundu cristiano florido me zer toy sabarudu me argentine ni tareno messi kelenoro parce que zéro bere biga zéné ané pour que aka toko so
12: ma famo o de abi nyini ka dalé mai abi nyini ka dalé mai
10: abi na nyini ka dalé rimo
12: parce que ale jazanga mi fo ko ko e fo nyon ko be nunu ka e jagulu ko na nawo me messi tan i yara ba do argentine bebe cheno wa u beba no fe donc beba nyini ka dalé de ma donc na le te ndom na ne kon ba don problème
10: mi
7: baro be ka ke cristiano ronaldo ni lionel messi kan nga olu don te ka tolonta kenen kan farafin jamana be farafina tolonta na be mamudu amidu togo e be ka senegal kokoromado olu be ka argentine ni portugal la kokoromado o gana le koso olu ka ngana ye farajo ye eta e
12: koni sa jo mane sa jo mane crepin jata nu e senegal club e equipe nununa
7: sisa yala mogobi ntolonta kulu kokoromado chugo yadi sabula sebu ye ka ntolonta wal manga gana buchema mbi olude kanu nyukondana
12: wala ukoni kuma koni na ne konta e kafoko seba seta sete neta e farafina li e farafina jamana undi d'abord alni bolontan bora farajela farafina jamana chamabe par exemple Maroc tara e kan fin coupe du monde e passé la Maroc tragique à demi-finale, Maroc en demi-finale, nous. Bon, nous avons eu le cas de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de
7: la fin de la fin de
12: la fin de la fin de la fin de la fin
7: de la
12: fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de
7: la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin farajela jamana ani farafin jamana be nyokon kumbe wate ko
12: ni abese atese ne tatoy ne tay farafina jamana bala ne bolu kokoromado e eta odi
7: mamudu jara e Lionel Messi kokoromado mbakaye ani nyokon